0: genvej til Midtjylland.
1: Og din genvej til god musik.
0: Radio Viborg.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagsvax i håret. Og ingen riser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: så er det frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg. I'm a